0: yɛbɔ mpaeɛ yɛ last mpaeɛ ni me wie a wobɛtumi afrɛ me 0244-955-968 kasɛ awurade
1: awurade
0: gyatabuo biara mehyɛ mu
1: gyatabuo biara mehyɛ mu
0: awurade hu me mmɔbɔ
1: awurade hu me mmɔbɔ
0: gyimi firi saa deɛ no mu
1: gyimi firi saa deɛ no mu
0: gyimi firi saa deɛ no mu
1: gyimi firi saa deɛ no
0: mu gyimi firi saa deɛ no
1: mu gyimi firi saa deɛ no
0: mu gyimi firi saa deɛ no
1: mu gyimi firi saa deɛ
0: no mu awurade gyimi
1: awurade gyimi
0: awurade gyimi
1: awurade gyimi
0: awurade gyimi
1: awurade gyimi
0: awurade gyimi
1: awurade gyimi
0: awurade gyimi
1: awurade gyimi
0: gyatabuo biara
1: gyatabuo biara
0: a mehyɛ mu
1: a mehyɛ mu
0: gyatabuo biara
1: gyatabuo biara
0: a mehyɛ mu
1: a mehyɛ mu
0: jesus
1: jesus
0: gyimi